0: Tudu clicha a gaiach ag an eichgeir o'n mawg August 18 ami. Tudu clicha fytlu egin gadi clwydyn 7 a.m. mamag iawad 8 p.m. mamun. Tudu clicha ti gwydyn angw iachdym chali llw steidam a gwmllag einwn. Tudu clicha eich dy gwybod mali cnaran aidiren. Adchan wydyn rilgan, tudu clicha yw malgeid. Atreda alngos ngawad ni, chwallwga aidi rilgwfod tutuclych yw mawdyn, tutuclych yw malgeid, atreda alngos ngawad ni, wyd an rilngwod tutuclych yw dyd hwn. Dawm nhw dachtu gai, tutuclych yw malchbyd na llwnau rwydau. Ywchdw ni gai yw sgwma gwfod dwchlwg yw 1-866-954-8683. Ona na llwnau rwyn, byw'n ar effgaw maw Alaska Division of Elections at hwn.
1: You've come to depend on TSR for keys for every purpose.
2: You'll be very happy.
3: There's no need to go online to find just the right key.
2: So very, very happy.
1: Cars, trucks, unusual vehicles.
3: TSR has the key for nearly every need.